0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: Zyra për Kosovë me tohi njëftoj se arestimi i Radenko T nga Suvo Grëllo në komunën e Sërbicës u krye me qëllim të ushtrimit të presionit shtes mbi poplin Serb në Kosovë, si dhe të krijimit të narrative të rreme politike për Serbët si kriminel për shkak të vendimeve kundër udhëhecësve të UÇK-s në Hagë. Njoftimi thekson se Radenko T është siguruar një avokat. Zyra deklaroi se arrestimi ndodhi në mes të krizës politike në Prishtinë dhe vlerëson se është në procedurë motivuar politikisht. Policia në Zubin Potok arrestoi dje serbin Radenko T në ndyshimin se dyshohet se ka kryer krime lufte gjatë konfliktit në Kosovë. Ai u ndalua deri në 48 orë. Nuk ka asnjë zgjidhje politike në horizont në Prishtinë. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza tha se nuk do të ketë takim me kryeministin Albin Kurtit para miratimit të ndryshimit të ligjit për dhomat e specializuara në Hagë. Marrëveshja mungonte edhe në takimin e mbrëmshëm. Partia Demokratike e Kosovës deklaroi se Kurtin e kushtezoi miratimin e ligjit me një vetëm të mëparshëm të zgjedhjes së presidentit. Avokati Dragan Pashiç vlerëson për Kosova Online se ndryshimet në ligj edhe nëse hyjnë në fuqi nuk mund të prodhojnë asnjë efekt juridik në procesin e gjyqësorit në Hagë. Asnjë ndryshim dhe shtesë në ligj nuk mund të ndikojë në gjykatën hibride tashmë të themeluar që u formua në Hagë dhe formalisht përfaqëson një pjesë të sistemit gjyqësor të Kosovës, spjegon Pashiç. Me një protestë të re në mbështetje të ndryshimit të ligjit për dhomat e specializuara po vështon edhe sot në Prishtinë, një ditë pasi protestat u shëndruan në konflikt midis demonstruesve dhe policisë. Policia Kosovës njoftoi se 20 policë u lënduan dje, 12 qytetarë protestues dhe një gazetar kërkuan ndihmë mjekësore, ndërsa 3 persona u arrestuan. Deputetët e televizis vetë vendosje u larguan nga ndërtesa kuvendit pasi policia përdori gazin lotësjels dhe topa uj për të shpërndar të protestusit që po i pengonin ata të larguheshin nga kuvendi. Afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit të Kosovës ka dhënë në meznatë dhe nëse kuvendi nuk e zgjedh atë deri në fund të ditës, parlamenti shpërndahet automatikisht dhe shpallën zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, të cilat do të duhej të mbaheshin më së vonë deri me 15 nëntor. Në rast të shpërndarjes së kuvendit, zgjedhjet do të mbahen për herë të katërt brenda 2 vjetësh. Studiusi i studimeve të sigurisë

0: Kurtit. Presidentjen e detyre e Kosovës Albolena Haxhiu ju dretua dje gjykatës kushtetuese duke kërkuar sqarim se kush mund të ushtroj kompetencat presidenciale pas përfundimit të mandatit të saj 6 mujor nëse kuvendi nuk zgjedh një president të ri, raporton Radio Europa e Lirë. Komisioni Republikan Zgjedhor i Serbisë mori një vendim për mënyrën se si votuesit nga Kosova do të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar në zgjedhjet e 25 tetorit pasi Prishtina nuk u lejon ta bëjnë këtë në vendet ku jetojnë ata. Qytetarët nga Kosova do të votojnë në komunën e Vranjës, Rashkës, Kurshumlis dhe Tutinit, ndërsa komisionet lokale zgjedhore do të emrohet deri me 14 tetor. Në Qirë dhe Nash Arados në Leposaviq festohet java fëmijëve e cila zgjat deri me 11 tetor në sloganin që fëmijët janë të lumtur, dashuri dhe respekt jo detyrim. Aktivitetet e shumta janë përgatitur për me të vegjeli gjatë javës, biseda për të drejtat e fëmijëve, punturi krijuese, lojra dhe shoqërim, vizita në manastire dhe biblioteket, aktivitete sportive, si dhe një balo me maskara. Moti nesër është i pandryshueshëm, kryesisht i thjellë dhe me diell me temperatura mbi mbasetare për këtë kohë të vitit. Mëngjesi do të jetë i freskët dhe i ftohtë dhe gjatë ditës temperatura maksimale do të jenë nga 25 deri në 27 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.